de san sempe ebro. Ema wa chimpa wo Yesu demo. A hope for our generation. So wo pese unyaya obetumi anyaya wo Facebook live. Via Deeper Life Bible Church Ghana. Obetumi anyaya wo YouTube onso and also ye Deeper Life Bible Church Ghana. Wo gidie ni areshe mu se ene unyakopon ebeshra. Ebi a wo bia mpese ye bompa. Onyame a wotumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa na yeda so ti ase na odi aba wase mo ho ebom pa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a woti no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi biara so mempa ye ne se betu ye ngidie mo se ne be benya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko pona fa kan yetie fo nyina wo Yesu di mu na mebo mpa ye amen Mene okenka Roman fo ngoma no eti nan chemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebrae hwe asema watu din se confidence in God Areshemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu si enye gidie onyame asemu a ni enye gidie onyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chimudunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame adie no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem o mami ntwi meyu o papa ntwi meyu wa ba ntwi meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nantie enye de ehunu wo ye ni so na gidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew fo ngoma no eti du ba ko echi mu ba ko du do na de wanu na ginya medie wo de wanu do nwere nso ebi ngo na afa gidie ni ade a ye ni da so ho ahotoso eni no ma ye hu hu adanse che bi nu je krata receipt di che yankopon are ji na me kasa akosti o muzo okoto cement 10 bucks ukwa utu ya kawie ya na ya ma receipt wo se ye wo car ye de cement no de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo re bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re on fa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mo se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sana wo ginya mi die ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho nkanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu e fa na wo kro na sori ha wo ji nyamsem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na Yesu free Esra himamu basa asiso. Bishye ni moje gui. Sen ye be benya boni fe free. Tackle that problem first. Inti se madamfo. Adie febe yo tan se. Da be wu na beti ni eka yazi yo. Samro ye hunshye ye dey. Enye ye. Ye mshye Romans chapter 4. 17 to 21. Ubinsu a ononso. Oji nyamidia. Nye na no keke. Odina kuma ye dey. Ejidi. Roman fonguma 89 chemu donso kosi edionu baako e kenya msima ye hwahwa o ye ka no kre na akiro ye ndefedefo de wo bible mu ne ye ka akiro ne ye show nkran se gidi ugidi awunwu ugidi abehunyame ani monyam ugidi abeko heaven ugidi obegya bone ye ugidi a oyare anu nyame besa oyade Roman fonguma 89 chemu dunso ko se dio no ba ko se de wa twro se na wo twi ba ko me no kasa fa it is written o se de wa twro ro aye de wa twro hero